0: Byte FM. Es ist 23 Uhr.
1: Orbit.
2: Esika nangai ya mbotama. Eza esika oyo na botama te. Me. Eza esika oyo esalangai. Ah. Na likolo parmi ba vautours. Sur la terre, na mabele ya bakoko. L'endroit qui m'a brisé. Ne esika oyo ngai na salama. Eza esika oyo epesanga liberté.